0: Najbolša jutra Sona Kamot.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Z radijem Velenje.

0: Sentimenti na Radiju Velenje. Najboljša jutra Sona Kamot.
1: No.
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Z Radijem Velenje.

Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Zbog jedne žene koju ja volim,